Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati.

0: čuje što ti govori.
1: Dobar glas daleko se čuje.
2: Studio M.
3: Jesmo spremni ljudi?
4: Jesmo!
3: Najveći hit na Balkanu.

Dobro jutro, dragi moji slušaoci. Evo ga, stigao taj svečani petak. Jutro petkom izgleda najljepše, bar u mojim očima. Prosto je neodoljivo. Vjerujem da mnogi tako i doživljavaju ovaj petak isto kao ja. Onda ide taj turbulentni vikend. Idemo da odmorimo se, zapravo te baterije, koliko se one napune u ovim ljetnim danima, baš nisam sigurna. No dobro, svakako ćemo mi se družiti danas, pa ćemo pripremati se za vikend, a posle vikenda ćemo pričati kako nam je bilo, je li bilo ili nije bilo, lijepo. E sad, 8 časova 42 minute, ja sam tu već sa vama, malo ćemo i ranije da zasviramo onako i da krenemo sa svim tim informacijama i ovog jutra. Ono što ćemo jutros slušati je sigurno muzika koja se vama dopada, ma svakako će biti tu za svakog ponešto. Ostanite mi tu i nemojte nigdje da odete. E sad, šta bih mogla još da vam kažem, osim da vam poželim da cijeli dan imate osmijeh na licu. Eto, toliko. To bi bilo, mislim, onako za početak dovoljno. Dobro vam jutro.

0: stanje na putevima. Povoljni su uslovi za vožnju i saobraćaj se odvija redovno na većini puteva Republike Srpske. Kraći zastoj ili spori odvijanje saobraćaja moguće je na dionicama gdje se izvode radovi. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta, ali svakako obzirom da se nalazimo korak do vikenda, očekujemo i te kako promjene na graničnim prelazima. Svakako je preporuka da se koriste i naravno kamere Automoto Saveza Republike Srpske kako biste bili sigurni i jednostavno znali pravo stanje na graničnim prelazima.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

sad jedna informacija koja će vas definitivno malo razbuditi, rastresti, prodrmati, rekla bih ja, ona mala blic šok informacija. U Bosni i Hercegovini od iduće sedmice gorivo skuplje za oko 10 feninga. Kada pojeftinjuje, onda su to 3 feninga. Kada poskupljuje, onda je to bar 10. Građane Bosne i Hercegovine iduće sedmice očekuje novo poskupljenje goriva za oko 10 feninga po litru. Što znači, ljudi moji, imate 2 dana da lijepo vaše kućne ljubimce, vaše limene ljubimce nahranite na benzinskim pumpama dok ovo poskupljenje nije stiglo. E, tako, sad smo se lijepo dogovorili. I sad idemo dalje na listu, a tamo je Đanim.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.

stižemo i do dnevnog horoskopa. Zvijezde poručuju sljedeće: za ovnove, neke situacije na poslu su komplikovanije i zahtijevaju više vaše pažnje. U emotivnim odnosima se može uvući crta ljubomore. Moguće je da partneru počinje da smeta nešto što vi doživljavate samo kao zanimljivu komunikaciju. Bik, dosta posla je pred vama, ali vi imate dovoljno energije za sve. Ne samo to, želite da se dokažete, pa ćete se dodatno truditi. Neko vas podstiče da mu se otvarate, ali sa druge strane ne želi da vam otkriva bitnije stvari o sebi. Intrigira vas sve ovo. Blizanci, vaša neopreznost ili neodgovornost može vam donijeti gubitak. Ne samo to, povedite računa o svojim saradnjama, postoje tendencije da ovdje dođe do jednog razmimoilaženja. U odnosu sa voljenom osobom,

0: Poslušajmo reklame.
1: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjska plečka bez kosti 5,95, teleća plečka bez kosti 19,95, nektarina kilogram 1,99, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,55. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
3: Marketing.

0: I dalje su povoljni uslovi za vožnju i saobraćaj koje se odvija redovno na većim putnim pravcima u Srpskoj. Kraći zastoj ili spori odvijanje saobraćaja moguće se na dionicama gdje se izvode radovi. Zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju, osim za prevoz protivgradnih raketa na putnom pravcu. Drinjača, Konjević, Polje, Milić i Vlasenica, Vlasenica, Mel, Luke, Konjević, Polje, Bratunac, Drinjača, Bratunac, Bratunac, Srebrenica i Srebrenica, Zeleni Jadar.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

0: Studio N svima štima kad vam kaže vaša Valentina.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

muškarca i dječaka, uživale su u sportskim takmičenjima, druženju i vrijednostima prijatelja. I tekako je bilo zabavno, i tekako je bilo veselo i jedan sportski duh i tekako se osjetio širom ovih gradova. U art dvorištu Banskog dvora u Banja Luci 13. jula biće održan i koncert ansambla Flutete. Ako volite tako nešto, dođite. Besplatne pozivnice za koncert počinje sa 21 čas, a mogu se preuzeti na biletarnici Banskog dvora svakim radnim danom od 12 do 18 časova. A vi, moji Tesličani, večeras, već toliko puta sam i najavila i rekla, i nemojte zaboraviti da odšetate fino, onako nonšalantno, i da se dobro zabavite, jer večeras Staljana Fest u punom sjaju.

0: slušamo reklame.
1: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H+ goriva na HIFA.

0: EPP.
1: Koliko puta ste čuli? Moram do keša, ali odmah.
2: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
3: Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
4: Vraćali su od kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
3: Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo Ogrev za toplinu vašeg doma.
5: Malo svađa, malo zorka, malo trupci motorka.
3: Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca. Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić.
6: Pozovi, pozovi.
3: Pozovite nas 066-828-118. Sale Color, pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo.
7: Obešaj ove noći crnu i zlatnu.
8: Marketing.

0: ćutiš.
1: EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

I tako dođeš mi u san da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.